тело, во влажной коже. Во влажной страсти, немам за никога живет, нити за икога пасти.